mirat në rëndorë. Më pak këmë këllin gjerën, e të mëndën rë papak qëllën, qëllën, i më për, story më për e gjerë. Mërë në në parën, country të në parën. Mërë në në ngerë gëtë në,